most Armenian variety shown e pari rego sirelion internet. I saw Yerek Shapti das Nierek September Yerguazar Kusanvet. Bidi Ungentrek Armenian variety shown Vancouver Co-op Radio and CFRO Hairu Rampolching FM Uigali Kivara. Inchpes naev Hamatansi Michotsav CoopRadio.org. Armenian Variety Show-ն գհովանավոր է British Columbia հայ մշակութային միությունը և գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեգոյան ժամը 6:07-ը։

Pari e rego Armenian variety show you have a darim ungantirner. I sorva mir la rahose gse yevrobagan horror tarana bakwen gbahanche anhabar azat artsagel hai kerinera. Yevrobagan horror tarana kar chorsairu inisun yergu ter yev ksanyerek tem kvenerov antunets adarbejana tadabardo panatsevma gochugelov anhabar yev anverabahoren azat artsagelu hai khakakan pandargialnernu Razmakerinera, Nerarial Artsakhi Nakhkin Razmakakagan Regavarutyuna. Panatseve gtadabarde nayev Adarbejani mech khakakagan pernajunshumnera yev goch kughe Bakuin verchtalu angakh lradvamichotsneru khakakatsiagan hasaragutyan yev khakakagan entimutyan nagatmamb junshumnerun. Yevrobagan khorortaran nayev gknatade Yevrobagan miutyuna Adarbejani het partser magartagi hantivumneru entatskin քաղաքական պանդարգյալներու հարցը չփարցրացայնելուն համար։ Անգշեշտ է, որ Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններու հետակա զարգացումը պետք է պայմանավորվի մարդու իրավունքներու հարկումով եւ պանդարգյալներու ազատ արձակումով։ Իր գարկին Ադրբեջանի խորհրդարանը փանացեւը որակած է գանխագալ քաղաքական քայլ, բնդելով, որ անիկա գխոչընթոդի Հայաստանի Եվ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացքին եւ փոխադարձ վստահության ձևավորման։ Իսկ հաջորդ լուրը գսես սահմանադրական թադարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմովը, որով գվիճարգվի Գաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի սահմանադրական թադարանը մերժեց քննել ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններուն թիմումը, որով անոնք գվիճարգեին գարավարության ծրագիրը հաստատելու մասին ասկային ժողովի որոշման սահմանադրականությունը։ Թիմումը գվերապերեր գարավարության ծրագիրի հոգևոր անվտանգության բաժինին, որուն թրույթները ըստ թիմումադուներուն գմիջամդեն հայ արաքելական եկեղեցվոյ ներքին գարավարման գործերուն և գխախտեն կրոնական ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական թադարանը իր որոշման մեջ նշած է, որ գարավարության ծրագիրի ծրույթները քաղաքական հայտարարություններ են եւ չունին անմիջական իրավական գարգավորող ուժ։ Անոնք սահմանադրական վերահսկողության ենթակա գրնան դառնալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործունեության արդյունքով։ Թադարանը նաեւ արձանագրած է, որ թիմումը անհրաժեշտ չափով հիմնավորված չէ եւ մերժած է գործի բնությունը։ Նշենք, որ վիճարգված բաժինը գնահատես է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հերացումը, կաթողիկոսական եղաբահի ընդրությունը, եկեղեցվո կանոնատրության ընդունումը եւ նոր կաթողիկոսի ընդրությունը։ Գունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pedio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայ աշակերտները փայլուն արդյունքներ արձանագրեցին աստղագիտության և աստղաբնակիտության միջազգային ողորմյականին։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյի մեջ սեպտեմբեր 25-ին հոկտեմբեր 5-ին տեղի ունեցած է աստղագիտության և աստղաբնակիտության միջազգային 19-րդ ողորմյականը, որուն մասնակցած են 64 երկրի 320 աշակերտներ։ Յուրաքանչյուր երկրի ողորմյականին գտնար մասնակցիլ առավելակույնը 5 աշակերտ։ Արմեն Պրես հաղորդեց, որ Հայաստանի խումբը ողորմյականին ներկայացուցած են Ռուզանա Շիրոյան, Նատալի Մարկարյան, Պակրատ Պակրադյան, Էմիլ Հարությունյան և Թավիթ Պատալյան։ Խումբեն արձակ մեդալի արժանացած է Ռուզանա Շիրոյան, իսկ բրոնզ Նատալի Մարկարյան, Պակրատ Պակրադյան և Էմիլ Հարությունյան։ Ողորմյականը կայացած է 4 փուլով՝ դեսական, տիրագային, տվյալներու վերլուծության և մոլորակացույցի։ Հայաստանի խումբը ղեկավարած են Արդաշես Մեգրդիչյան և Արդավաս Սարությունյանը։ Նշենք, որ դարվան նախորդ ողորմյականին Հայաստանի խումբը արժանացած էր 2 արծաթ և 1 բրոնզ մեդալներ ու կունգընտրեինք Armenian Variety Show, Vancouver-ի Co-op-Radio-ն, CFRO, 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Pari yerego Armenian Variety Show-ի հավատարիմ ունգընթիրներ այսօր ունին գրգնագի և հաջախագի հյուրմը մեր հետ Հակոբ Աթամգրյանը, որ բիդի խոսինք նոր թատրոնիմը մասին, որ ինք կրած է և պեմավարած է գադարյալ միությունը։ Հակոբ ճան, պարի եկած ես մեր մեջ, ինչպես ես։
1: Բարի ես, սարանք շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
0: Շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր մեջ ես, և այսօր պիտի խոսինք այս նոր թատրոնին մասին, a perfect match, ուրեմն մեր ունգնթիրներուն եթե ներգայացնես այս ներգայացումը և բատմես թե ինչպես ծնավ այս խաղապարը։
1: Այո, ասկե հրերի վարոր դարի ու գես առաջ, մտածեցի, որ ասանք կոմեդի մը կրեմ, որ հայկական ընտանիքի մի մասի համար է, այս աղջիկը գուզե իրեն օդար կանադացի բոյֆրենդի ամուսնա, սակայն անշուշտ հայ ընտանիքը լալով իրեն գուզեն հայ մեկ դղայի հետ ամուսնացնել, և այսօր վրա կրեցի, որ երկու արար է կոմեդի, 14 հոգիով գխաղանք, բաղական մեծ է պաներնիս, կաստը, և մեջը մեկ ատալ օդարգա, նան Արմենիան, որ բիդի խաղա, առաջին անգամ մլալով հայ չեղող մեկ գխաղագոր մեր հայ թատրոններուն մեջը։
0: Հե, դա կրկրական է, և ներգայացման անունը ուրեմն գադարյան միություն, հե, դա կրկրական է, ինչ կնշանակի այս անունը և ինչ կպործես պոխանցել հանդիսատեսին այս վերնակրով։
1: Վերջի վերջո, ամենեն վերջը այս աղջիկը, այո, ինքը հայ է, շատ հպարտ է հայ լալով, սակայն ինքը գուզեր այս դղային հետ ամուսնանալ, ինքը հայ չէ, սակայն լավ դղամն է, գադարյալ դղամն է, սո վերջը վերջո այս ընտանիքը այս դղային ընդունեցին։
0: Շատ հետաքրքրական է, ուրեմն սիր, որ երկու արարով է և ընդհանրապես ինքը գադագերգություն է, բայց կյանքի լուրջ հարցերուն մասին գուզես պատմել հումորով, այնպես չէ։
1: Այո,
0: շատ բարի, իսկ գիտեմ, երբ որ ներգայացումը իր վերջին օրերուն բդուղները կխաղվի այդ պեմին վրա, ինչպես որ սիր դարիներ կամ ամիսներ փորձեր ըրաձեք դուք, պատմեմ մեզի քիչ մատ պեմի եդևի կործընթացքին մասին, ինչպես կգազմավորվիք, ինչպես փորձեր գնեք մինչև այդ վերջին ասենք ելույթին օրվան հասնելուն։
1: Շուշտ, ամեն ակտերները գրամավոր են, ինչպես որ գիտեք, ընտանիքներ ունին, մի քանի այդ բզդիկ փոքրիկներ ունին, իրենց, you know, they sacrifice their family life, մինչև ուշ գիշերները փորձեր գնենք, և 14 հոգի կովկովի պերելի և փորձերները բավական դժվար հարց մնե, սակայն ամենասիրով գնեն, շատ արդեն վետերան են, 3-4 խաղացած են մեզի հետ, հիմա գու հիմա շապատը երկու անգամ փորձ գնենք, սակայն երթալեն շատ ժամանակ չէ մնացած, վերի վարը 4 շապատ է, ավելի բիդի ավելի փորձեր պիտի ունենանք, սակայն պատրաստ ենք, ուսամ, որ լավ խաղը պիտի պեմատրենք։
0: Հրաշալի, Վարդգենիտ կադարան շուշտ, ուրեմն հանդիսածես որ կաթի դելու a perfect match ներգայացումը, ինչ մեսեջ գուզես փոխանցել ադորը հանդիսածեսը կամ ինչպես սկա ատ երեգոյեն վերջ։
1: Well, ատ երեգոյեն վերջ, իմ ինչպես կսեն, հայությունը ինչպես որ քիչ մարաչալսի, հայությունը շատ լավ է, սակայն ճիշտ մարդը գտնալը ավելի կարևոր է, քան թե միայն հայ լալը, այս է
0: բատկամը,
1: այո, այս է բատկամը։
0: Շատ բարի, ուրեմն Հակոբ ճան, վերջապես մեր ունգընթիրներուն փոխանցենք հիշեցնել ներկայացման օրերը, ժամը, վայրը և դոմսերը ցերկ բերելու միջոցները, ուրեմն այս հրաշալի թատրոնը գոհանավորեն Tek yan mշակութային միությունը եւ Armenian Ararat Community Center-ը։
1: Այո։
0: Ուրեմն եթե մեզի փոխանցես դվյալները մեր ունգընթիրներուն։
1: Այո։ Arts Umbrella Theater Granville Island-ի մեջ միտելա, ասկի երկու տարի առաջ նույն դեղը եղած էր, նոյեմբեր 13 եւ 14 երկու գիշեր միտելա, ժամը 7-ը գեսին։ Դոմսերու համար գրնամ դար հերացանի թիվերը։
0: Այո։
1: Էլոն 7-7-8-9-9-5-6-7-5-8-ը, իսկ Մելինեին գրնան հերացանար 6-0-4-7-2-7-7-8-0-8-ը։ Ինչպես գիտեք, Գրամիլ Այլենդը շատ կեսիկ դեղ մենենք, գրնան ընդանիքներ երթալ, լավ ընտրիկ ունենալ եւ հետո մեր թատրոնը դեսնալ եւ լավ ժամանակ անցնել ին գմախտեմ բոլորին։
0: Ուրեմն դոմսեր կբերելու միակ միջոցները հերացանային գաբերն են։
1: Այո։
0: Շատ բարի եւ թատրոնը գրնան դիտել երեխաներ մինչեւ ասենք 99 տարեկան։
1: Այո, այո։
0: Շատ բարի։ Շատ բարի վարձկենիտ կդար հագոբ հաջողություն գմախտեմ ցեզի, մենք հայդակրի ավարդին դարձյալ կգրտնենք ցերնարգին դվյալներ եւ մանրամասնությունները մեր ունգընթիրներուն հետ։
1: Շնորհակալ։
0: Շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրներ Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն, հաջողություն, բարի երթ։
1: Yeah, bye-bye.
0: Bye-bye.

Իսկ այսօրվա մեր նորաձևության անգյունը գսե 2026-ից մեռնային նորաձևության միտումները։ Ամիսներ առաջ Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Միլանոյի և Փարիզի նորաձևության շաբաթներու ընթացքին բացահայտվեցան հարաճիգած ամռան նորաձևության միտումները։ Ըստ օրև մեկ քանի մահդա։ Ցակարաձև, օցիգով, funnel neck, պաճգոնները շատ նորաձև, պայցմանավանդ կործնական ու ծուրդեն պաշտպանող դարպերագներ են, լայն ջինզերու գամ երգար պացվածքով շրջասկեսներու հետ գրելու համար։ Այս ծմրան գոշիգի երկու դիրագան ոչ գա։ Kitten Hill-ը 2.5 սանտիմետր պարակ գրունկներով գոշիգներ և վեպացվածքով դապակ բալերինաները։ Երկու հարմարավետ ոճեր, հատկապես բարձրագրունկները խուսափող գիներու համար։ Ինչ կվերապերի ջինս դապատներուն, թասականին գողքին շատ լայն, դագարացև դարպերագները, այս ծմեր ևս շատ նորացև են։ Քարո էկոսեն նախշերը մեծ թափով վերաթարցած են ծմերնային վերարգուներուն, պաճգոններուն, շալերուն, դապատներուն և պեշերուն, քույն և երանդ հաղորդելու համար։ Կալով ակսեսուարներուն, բայուսակ, մույգ, քոդի և այլն, պայլուն գոգորդիլոսի նախշը դիրագան է։ Ոճապաններուն մեկ կարևոր մասը հրաժարած է ոսկեզոծ լոգոներեն, առաջնահերթությունը դալով բարձ, բայց միևնույն է թանգարժեք դեսք հաղորդող գոգորդիլոսի նախշին։ 2026-ի ծմրան նորաձև քույները շատ են։ Նորաձևության շապատներու ցուցադրութեն ընդհատելով, կարելի է ասել թե գարմիրը, մանիշակագույնը, մոխրագույնը, թեղինը, դուրմ շագանակագույնը և անշուշտ սևը կմնան դիրագան քույներ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Իսկ այսօրվա մեր առողջաբանական անգյունը գսե ծանոթ է կալելու անմիջական փարիքներուն։ Մեկ վարգյան կալելով ծեր մարմնին մեջ կպարցրանա արյան հոսկը։ Հինգ վարգյան կալելով կպարելավի ծեր դրամատրությունը։ Դասը վարգյան կալելով գնվազի կորտիզոլը ընգջախտի հորմոնը։ 15 վարգյան կալելով շաքարի մագարտակը գնվազի արյան մեջ։ 30 վարգյան կալելով ձայր գառնե ջարբերու այրումի կորձընթացքը։ 60 վարգյան կալելով կբարձրանա դոպամինը, լավ դրամատրության հորմոնը։ Չմոռնակ նաև, որ կալելը գաբահովե սրդին առողջությունը, նվազեցնելով սրդի հիվանդություններու վտանգը, նվազեցնելով արյան ճնշումը և բարելավելով սրդանոթային համակարգի կորձունեությունը։ Վերջապես կալելը կամրացնե ոսկորները, մգաններն ու հոթերը։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pradio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այս շաբթվա Փանասիազությունը գուքա Վահե Վահյանեն, այց հին բարդեզին։ Նստած եմ մինակ ու մդիկ կնեմ, ոտնացայնը փութ փախչող օրերուն։ Մեգնեին անոնք ցմրան հովին հետ, ու թառնային ետ իբրև նոր քարուն։ Հունչն իսկ այս փարին գդանի զիս ետ, ու գդեսնեմ ես բարդեզ մհերուն։ Ուր մանգությունս իմ թիթեր մեր անփույթ, որ ծաղգե ծաղիկ գանցներ օր նիպուն։ Բարդեզը բադեց հրթեհ մհանգարց, փոցին մեջ որուն սուզվեցավ անհետ։ Մանգությունս իմ վաղ թեր նոր փացած թև, ու թարցավ մոխիր ծաղիկներուն հետ։ Հիմա որ ճամփորդ մնեմ հոգնապեկ, ու թժվար գարնեմ քայլերս վերջին, ես միայն միտկով գլամ այցելուն, իմ մանգությանս հետ այրած բարդեզին։

Այս շաբթվա առաջանին գուկա պլադոյեն որ գսե, իմաստունները խոսում են, երբ ասելիք ունեն, իսկ հիմարները խոսում են, որով հետև պետք է ինչ-որ բան ասեն։ Եվ հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ, գուգնթրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM, Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մելիք Սյուլահյանը, ձեր փող հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր, գմախտենք ձեր բոլորին։